0: kegiatan Guru Sepitang. Penubuhan Hub STEM itu turut menerima sumbangan lebih RM500,000 daripada Yayasan Petronas. Dalam pada itu, Datuk Mat Bali berkata projek Leburaya Pan Borneo WPO1 dan WPO2 perlu disiapkan dengan segera bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati rakyat terutama penduduk di kawasan Sepitang. Kerja pembinaan kini menunjukkan kemajuan namun masih terdapat beberapa komponen termasuk pembinaan jejambat perlu diselesaikan. Beliau berharap lawatan dan pemantauan berterusan Menteri Kerja Raya bersama kerajaan negeri serta kontraktor dapat membantu menyelesaikan sebarang isu dan kekangan yang timbul.
1: Kita mengharapkan supaya jalan Pan Borneo dapat diselesaikan segera. Itu yang ditunggu oleh rakyat. Dan kalau ada permasalahan mungkin bolehlah dibincang, tetapi pada masa sama juga jalan ini mesti disiapkan secepatnya lah.
0: Datuk Mat Bali Musa. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Usahawan tempatan Sabah disaran terus berani mengembangkan perniagaan dan meningkatkan kualiti produk bagi membolehkan produk keluaran mereka mampu mendapat tempat dalam pasaran antarabangsa. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masini Manjun berkata, kejayaan sebuah perusahaan tempatan berkembang sehingga ke Semenanjung Malaysia membuktikan bahawa pengusaha Sabah mempunyai potensi mengembangkan produk mereka di pasaran yang lebih besar.
3: Harapan saya ialah ini menjadi satu penyuntik semangat kepada pengusaha-pengusaha tempatan untuk tidak ragu-ragu bersaing dengan syarikat-syarikat yang datang daripada luar Sabah. Ini menunjukkan bahawa kita ada potensi untuk memberi saingan yang hebat kepada produk-produk yang lain.
0: Datuk Masidi ditemui media selepas menyempurnakan pembukaan rasmi sebuah franchise makanan jenama tempatan di Kota Kinabalu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jihaji Nor menerima kunjungan hormat Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, Datuk Muhammad Alamin di Menara Kinabalu. Pertemuan itu antara lain membincangkan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan menerusi KUSKOP dengan Kerajaan Negeri bagi memantapkan pembangunan keusahawanan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta koperasi di Sabah. Datuk Muhammad berkata KUSKOP turut membantu menyediakan ruang niaga bagi memperluas peluang perniagaan kepada penjaja dan usahawan kecil di Sabah selain membincangkan usaha memperkasa ekosistem keusahawanan dan koperasi. Beliau turut menjemput Ketua Menteri untuk merasmikan penutupan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Sabah yang dijadual berlangsung dari 23 hingga 25 Oktober depan di Kota Kinabalu. Kira-kira 50,000 pengunjung dijangka hadir karnival berkenaan. Hub STEM di Sepitang turut membuka ruang kepada pendidikan untuk meningkatkan kemahiran serta berkongsi kaedah pengajaran bagi memperkukuh pendidikan STEM di Sabah. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Petronas, Syariah Nelly Francis berkata, kemudahan itu menjadi platform kolaborasi dan pembangunan profesional guru, khususnya Duta Guru. Kemudahan itu turut memperluas sokongan program Duta Guru kepada pendidik khususnya yang berkhidmat di kawasan luar bandar. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Hub STEM Pejabat Pendidikan Daerah Sepitang di Pusat Kegiatan Guru Sepitang. Hub STEM Sepitang merupakan fasiliti pertama di bawah PDG Fasa 2 selepas rangkaian sedia ada di Selangor, Sarawak dan Terengganu. Sehingga kini program itu telah memberi manfaat kepada 358 guru STEM di Sabah dengan 209 guru telah menamatkan program dan dianugerahkan gelaran Duta Guru. Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah menahan 111 warga asing dalam operasi penguatkuasaan di Kota Kinabalu, Sandakan dan Kudat. JIM Sabah dalam kenyataan memaklumkan operasi berkenaan melibatkan pemeriksaan terhadap 224 individu. Mereka yang ditahan disyaki melakukan pelbagai kesalahan imigresen termasuk tidak memiliki dokumen sah serta melanggar syarat PAS di bawah Akta Imigresen 1959 / 63. Di Kota Kinabalu, 66 warga asing ditahan terdiri daripada 60 warga Filipina dan 6 warga Indonesia, manakala di Sandakan 27 warga asing ditahan melibatkan 26 warga Filipina dan seorang warga Indonesia. Sementara itu, dalam operasi di Kudat, 18 warga Filipina ditahan. Dalam pada itu, JIM Sabah akan terus mempergiat operasi penguatkuasaan dari semasa ke semasa dalam usaha membenteras kehadiran pendatang asing serta memastikan pematuhan Undang-Undang Imigresi Negara sentiasa dipelihara. Sukma ke-22 Selangor 2026. Sabah menduduki tangga ke-9 carta keseluruhan dengan kutipan 13 pingat emas, 12 perak dan 17 gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan 42 pingat setakat 9 malam tadi. Emas diperoleh Evan Rich Chong Kiwei menerusi acara memanah rescue perseorang lelaki, manakala Catherine Law Meki memperoleh perak bagi memanah perseorangan wanita. Turut menyumbang pingat perak acara olahraga 800 meter wanita. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. TVET Agroteknologi tingkatkan keterjaminan makanan. Hubstem perkasa pendidikan luar bandar. Sekian berita tadi disunting oleh Gubong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusis Malik, Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara. Di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta, sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum. Di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan di

muka anda setiap 43 saat. Satu beg darah diperlukan bagi menampung pesakit di Malaysia. Setiap satu beg darah yang anda dermakan akan diproses dan dibahagikan kepada tiga komponen utama, iaitu plasma, sel darah merah dan platelet. Plasma merangkumi 55% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit hemofilia, pesakit terbakar, renjatan, gangguan pendarahan dan HIV. Sel darah merah pula merangkumi 40

0: kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan saja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing, membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Okey, waktu sekarang sudah pukul 8.52 minit pagi.
3: Ya.
2: Siapa dah mau cakap sikit dia bilang.
3: Ini kita mau cerita pasal tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.
2: Okey.
3: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Mm-hmm.
3: Jadi yang kamu selalu dengar di radio tu kan, mm-hmm, yang kita selalu dibawakan menerusi promo dan sebagainya. Itulah tema yang kita bawakan pada tahun ini. Dan kalau kita tengok sekarang, Angkul, kita sudah berada di penghujung bulan Ogos. Lebih kurang dalam 10 hari saja lagi, insyaAllah kita akan sambut Hari Kebangsaan untuk tahun ini. Dan juga Hari Sabah juga, jangan kita lupa. Dan seterusnya sambutan Hari Malaysia pada 16 September 2026, bulan depan.
2: Tahun ini, tahun ketiga memasuki Hari Sabah yang telah diwartakan.
3: Betul.
2: Jadi, di samping kita kibarkan jalur gemilang, kita kibarkan juga bendera Sabah bersama-sama, kerana Sabah merdeka pada 31 Ogos 1963.
3: Iya. Jadi apapun kepada semua, mari sama-sama kita kibarkan jalur gemilang untuk menyemarakan lagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, juga bendera Sabah sempena Hari Sabah 31 Ogos ini, Angkol.
2: Okey. Dan sebelum kita berhibur dan mengikuti utama 9 pagi,
3: ya,
2: hari ini punya sambung ayat kali terakhir saya.
3: Oi.
2: Nah, contohnya, kali terakhir saya pergi Semenanjung pada bulan Februari lalu. Lepas tu panjang-panjang, pandai-pandai lah buat. Ataupun kali terakhir saya makan nenas pada bila? Contoh. Ataupun kali terakhir saya minum sirap Bandung, contoh. Itulah kali
3: terakhirlah. Mungkin ada cerita-cerita kami yang menarik. Kamu boleh kongsi sama kami, hantar ke WhatsApp 019-589-5858.

0: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Perlis.
1: Sebentar lagi, Utama 9 pagi. Utama 9 pagi.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan sahaja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan.

semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum, di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

0: kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan saja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing, membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Sanakan FM.

Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa anak-anak ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan

0: dengarkan program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ya, bersama kami di Sandakan FM bersamamu ya, menerusi frekuensi 90.1 juga persembahan langsung di RTM Klik. Baiklah, kita kongsikan info ini di mana pejabat pendidikan daerah Sandakan akan mengadakan Karnival Pendidikan Madani dan Hari Terbuka PPD Sandakan ya, 22 Ogos hari Sabtu di Sejati Walk Sandakan, di mana program bermula 6.30 pagi dengan acara senam robik keluarga Madani. Turut diadakan bual bicara, persembahan bakat, bicara nadi, persembahan khas musikal selain persembahan bakat oleh pelajar-pelajar sekolah dari daerah Sandakan. Jadi orang-orang di daerah Sandakan dijemput tadi beramai-ramai memeriahkan Karnival Pendidikan Madani dan Hari Terbuka PPD Sandakan. Baiklah, terus kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

asal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani

0: Kebahagiaan bersama yang berbahagia, Ustaz Haji Nazri bin Haji Afi.
1: Doa dipermudahkan urusan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Janur Gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

0: semua jalan 21 sampai 23 Ogos ni?
1: Aina, kau nak tahukah ada gegar seri sematan Sabah 2026 di tapak lapang depan Sejati World?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, sorak masakan, gerai makanan pun berlomba.
0: Aina, mantap betul ba, ada konsert kah?
1: Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Raf H, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, P. Ramli, dan Bisa, Joy Shazri, Mansolo dan Sumarli.
0: Wah, ingat tempat dia ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
1: Jom kita pergi ramai-ramai.
2: Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada Allah.

0: fokus utama berita petang ini. Penduduk terjejas kebakaran kampung Pulau Nunuyan Laut terima bantuan. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah tunjang keharmonian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurki Samad Kasim, Berita Sandakan FM, 21 Ogos 2026. Berita sepenuhnya, bantuan wang ihsan BWI RM1,000 dan RM500 sumbangan Perdana Menteri diserahkan kepada setiap 28 ketua isi rumah KIR terjejas kebakaran di Kampung Pulau Nunuyan Laut Sandakan semalam. Sumbangan melalui Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU disampaikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud dalam lawatan ke kampung tersebut. Ketika ditemui media dalam lawatan ke kampung berkenaan, Datuk Mustafa Sa'mud meminta jawatan kuasa pengurusan bencana daerah bersama-sama agensi terlibat agar mengadakan perbincangan untuk mengenal pasti keperluan keluarga terjejas kebakaran untuk dikemukakan kepada ICU. Sementara itu, Presiden Majlis Perbandaran Sandakan, Datuk Walter Kinson, menyifat bantuan yang diberikan mencerminkan sifat kebersamaan kerajaan negeri dan pusat meringan beban keluarga terlibat. Seramai 28 keluarga membabitkan 109 penduduk terjejas masih berlindung di PPS Masjid Al-Falah, Kampung Pulau Nunuyan Laut sejak semalam. Keharmonian masyarakat di peringkat akar umbi menjadi tunjang utama bagi kestabilan serta penghayatan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah. Ahli Dewan Negara, Senator Datuk Annabel Elias Suziana Prian optimis penghayatan tersebut perlu diterjemah menerusi penglibatan aktif seluruh lapisan rakyat tanpa mengira kaum dalam pelbagai program perpaduan. Jelas beliau, kestabilan sesebuah negeri bermula dengan keharmonian sesebuah keluarga dan komuniti tempatan. Datuk Annabel berkata demikian selepas merasmikan program Gembara Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Sabah di Kampung Batu Putih Sandakan. Beliau turut menyeru warga Sabah untuk menyemarakkan rasa cinta kepada negeri dan negara dengan mengibarkan bendera Sabah dan Jalur Gemilang di kediaman masing-masing. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Berita seterusnya. Pemimpin akar umbi yang baru dilantik harus menunaikan amanah dan tanggungjawab kepada komuniti di kawasan masing-masing. Ini termasuk menjaga integriti dan nama baik organisasi, khususnya pejabat daerah serta Mahkamah Anak Negeri. Penolong Pegawai Daerah Beluran dan Pembangunan Saridun Muhammad Jinin berkata, pemimpin akar umbi yang dilantik bukan hanya orang tengah antara rakyat dan kepimpinan tertinggi kerajaan, bahkan cerminan tadbir urus yang teratur untuk kemajuan kampung dan daerah terlibat. Beliau ditemui wartawan RTM pada majlis penyerahan nota serah tugas Mahkamah Anak Negeri Beluran di Pejabat Daerah Beluran. Majlis berkenaan turut dihadiri barisan pemimpin kampung bagi setiap kawasan dalam Dun Labuk Beluran. Berita cuaca. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang dan malam tiada hujan. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah timur tenggara bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam. Ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Penduduk terjejas kebakaran di Pulau Dunduyan Laut terima bantuan. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah tunjang keharmonian. Berita disunting Salih Jekri. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa anak-anak ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia, Malaysia.

Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTA.

kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Ekonomi biru berpotensi buka ruang kepada industri baharu di Sabah. SOGDC jutama jalin kerjasama teroka sistem bekalan air industri di Sogip. Selamat petang dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Rita Alusius Malik dalam Berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Ekonomi biru berpotensi membuka ruang kepada industri baharu di Sabah sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negeri menerusi penerokaan sumber marin yang lebih menyeluruh. Antara potensi yang dikenal pasti termasuk tenaga habah lautan, aquakultur serta sumber mineral marin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, Sandakan dan Tawau mempunyai sumber perikanan serta aquakultur yang masih belum diterokai sepenuhnya. Pada masa sama, kerajaan sedang meneliti aspek perundangan dan bidang kuasa antara kerajaan negeri dan persekutuan bagi memastikan pelaksanaan ekonomi biru berjalan lancar.
1: Kita mengurangkan, meminimalkan ketegangan pada masa hadap. Yang penting ialah kita mau pastikan ekonomi biru ini akan dilaksanakan dengan baik dan kedua belah pihak mendapat manfaat.
0: Datuk Mustafa ditemui media pada Majlis Aqua Agro Fiesta 2026 di Politeknik Sandakan. Pembangunan sistem bekalan air industri di Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sipitang Sogip terus diteroka dengan kerjasama Sabah Oil and Gas Development Corporation Sdn Bhd SOGDC dan Jetama Sdn Bhd Jetama. Kerjasama itu dimeterai dalam memorandum persefahaman yang ditandatangani Timbalan Ketua Menteri Merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedict. Kerjasama itu membolehkan kedua-dua pihak menilai kebolehlaksanaan teknikal dan komersial bagi membangunkan sistem bekalan air industri yang dipercayai dan mampan. SOGDC akan memudah cara penglibatan dengan pelabur, menyelaras keperluan tapak serta berhubung dengan pihak berkepentingan. Manakala Jutama akan menjalankan kajian kebolehlaksanaan serta menyumbang kepakaran teknikal dalam aspek perancangan, reka bentuk, pembinaan, operasi dan penyelenggaraan sistem berkenaan. Inisiatif itu dijangka memperkukuh infrastruktur sokongan di Sogip sekaligus meningkatkan kesediaan taman perindustrian tersebut untuk menerima pelaburan baharu. Lebih 65 ahli majlis pihak berkuasa tempatan PBT mengangkat sumpah dan menerima watikah pelantikan bagi sesi 2025-2027. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif mahu mereka memberi tumpuan kepada tiga perkara utama iaitu keberkesanan PBT, kebersihan dan keindahan serta peningkatan hasil PBT.
2: Pertama, keberkesanan PBT itu sendiri. Kedua, kebersihan dan keindahan di PBT masing-masing. Dan ketiga, pendapatan, tambahan pendapatan daripada hasil PBT ini untuk menampung keperluan dan supaya dapat membantu perkara-perkara yang perlu di daerah masing-masing.
0: Datuk Dr. Muhammad Arifin menyatakan demikian selepas majlis angkat sumpah dan penyerahan watikah pelantikan ahli majlis PBT sesi 2025-2027 di Kota Kinabalu. Tambah beliau, pihaknya juga akan memperincikan cadangan kajian semula elaun pengerusi dan ahli majlis selain meneliti keperluan perjawatan di setiap PBT. Pelantikan ahli majlis baru itu membabitkan 8 daerah antaranya Majlis Daerah Kota Blud, Papar, Tongod, Kota Marudu dan Ranau. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, 4,750 pendatang asing pelbagai warga negara dihantar pulang ke negara asal tahun ini. Menurut kenyataan Jabatan Immigration JIM Sabah, daripada jumlah itu, warga negara Filipina mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 3,008 orang, diikuti Indonesia 1,478, Pakistan 118, China 109, Vietnam 18, manakala pelbagai warga negara lain 19 orang. Jumlah itu juga merangkumi pelaksanaan program pemindahan terbaru hari ini membabitkan 144 warga negara Indonesia menerusi laluan menggunakan feri komersial. Mereka terdiri 107 lelaki, 26 wanita dan 11 kanak-kanak. Kesemuanya dari Depot Immigration Kota Kinabalu, Depot Immigration Papar dan Depot Immigration Sandakan itu dipindahkan selepas selesai menjalani hukuman mengikut peruntukan undang-undang serta memiliki surat perjalanan laksana pasport yang sah. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs dan Keusahawanan Tiada Yang Terpinggir 2026 Zon Borneo Sabah membuka 150 peluang pekerjaan kepada penghuni Pusat Reintegrasi Tuaran, dengan 36 daripadanya merupakan penghuni menerima tawaran kerja. Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Teh Hock Soon berkata, peluang itu ditawarkan menerusi sesi temu duga bersama 14 majikan berdasarkan kemahiran dan kebolehan penghuni.
4: Ini adalah satu peluang yang terbaiklah bagi mereka untuk berubah dan boleh hidup berdikari dengan adanya pekerjaan dan juga pendapatan yang stabil.
0: Tay Hock Soon ditemui pemberita pada majlis penutupan karnival berkenaan di Pusat Reintegrasi Tuaran. Kerjasama strategik bersama Perkeso turut membantu membuka ruang pekerjaan yang bersesuaian dengan kemahiran penghuni. Dalam pada itu, Jabatan Penjara Malaysia menyasarkan 70% penghuni di Pusat Reintegrasi mendapat pekerjaan bersama majikan. Integriti dan accountability dalam kalangan pegawai serta anggota PDRM terus diperkasa. Usaha itu dilaksana Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis IPCC menerusi pemantauan, pengawasan dan tindakan susulan berkaitan tata kelakuan. Ia selaras peranan IPCC untuk memastikan tahap profesionalisme serta pematuhan terhadap peraturan dalam pasukan PDRM sentiasa dipertingkatkan. Wakil IPCC Ruslan Atta berkata, Suruhanjaya tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku melibatkan pegawai dan anggota PDRM. Integriti dalam pasukan polis tidak hanya tertumpu kepada isu rasuah, sebaliknya merangkumi keseluruhan tata cara pelaksanaan tugas dan tanggungjawab harian. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu dalam segmen Kita Cerita, Kita Kongsi di Konti Sabah FM, Kota Kinabalu. Bagi melancarkan proses siasatan, masyarakat disaran mengemukakan aduan yang jelas dan lengkap selain menyertakan dokumen sokongan. Jika wujud salah laku, tindakan sewajarnya akan diambil mengikut peruntukan undang-undang. Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah meluluskan beberapa keputusan strategik bagi mempertingkat kualiti perkhidmatan pengangkutan awam dan memudah cara urusan pengusaha. Keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Lembaga Bilangan ke-6 tahun 2026 yang dipengerusikan pengerusi anggota LPKP Sabah Baharu, Senator Datuk Pung Jin Ze baru-baru ini. Antara tumpuan utama ialah pengoperasian penuh program transformasi bas berhenti-henti Sabah SBST atau Bas.my mulai 11 Ogos lalu. Program melibatkan 8 laluan dengan 48 buah bas. Sehingga 10 Ogos, 194,265 penumpang telah menerima manfaat perkhidmatan tersebut yang turut dikenali sebagai bas pink. LPKP Sabah akan terus mengoptimumkan perkhidmatan berkenaan termasuk mempertingkatkan permintaan awam untuk penjajaran semula laluan. Antara tumpuan ialah Tanjung Aru, Klinik Luyang, Hospital Wanita dan Kanak-kanak Likas serta Kepayan Ridge. Ia bagi memastikan perkhidmatan bas awam lebih mudah diakses, dipercayai dan mampu membantu mengurangkan beban kos sara hidup pengguna. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Ekonomi biru berpotensi buka ruang kepada industri baharu di Sabah. SOGDC jetama jalin kerjasama teroka sistem bekalan air industri di Sogir. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusus Malik. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Isu pengurusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WI Tax 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madan. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Pengumuman rasmi berkaitan isu pengurusan Felda bakal dibuat selepas memperoleh laporan lengkap pasukan petugas khas. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada sesi ramah mesra tertutup pengurusan tertinggi dan pengurusan Felda di Bangi, Selangor. Dato' Sri Anwar berkata siasatan tersebut meliputi keseluruhan aspek pengurusan termasuk tumpuan kepada usaha menambah baik pengurusan semasa. Masa sama, Dato' Sri Anwar berkata pengurusan tertinggi Felda perlu memahami dan mengambil tahu keseluruhan permasalahan yang dihadapi organisasi itu, termasuk isu pengurusan, pelaburan dan tadbir urus bagi memastikan setiap perkara ditangani secara menyeluruh.
1: Saya mahu pengurus itu faham. Jangan dengar propaganda petisan, tak ada masalah dan ini perkara kecil. Dan saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadap. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani.
0: Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan beliau telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi memohon perhatian khusus terhadap pelaburan Felda di negara itu melibatkan isu syarikat PT Eagle High Plantation TBK EHP.
1: Sekarang tersangkut di Mahkamah Tertinggi Indonesia. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto minta beliau melihat juga permasalahan kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Pada April 2019, Felda dilaporkan membuat laporan polis mendakwa ditipu dalam urusan jual-beli saham EHP pada harga $505 juta berbanding harga sebenar di pasaran pada Disember 2016. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Dato' Sri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saya minta saudara lebih tekun, lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya. Sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu dibayangkan bocor, tandas dengan rosak, rumah sendiri, rumah yang sudah duduk sekarang. Itu saya fikir munasabah, walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu 450 juta ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa kerana saya dah beritahu perbendaharaan tak payah tunggu fasa, laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Malaysia menyasarkan sekurang-kurangnya 5,000 bakat tempatan menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027 sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Demikian ditegaskan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Beliau bercakap pada Majlis Pimpunan Bulanan Kementerian Ekonomi dan Majlis Penyerahan Surat Tawaran kepada Arm Limited di Putrajaya. Menurut Akmal Nasrullah, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada tahap landasan yang ditetapkan. Mengulas lanjut berkenaan kerjasama tersebut, Akmal Nasrullah menegaskan langkah itu penting bagi memastikan bakat yang dibangunkan dapat dihubungkan secara langsung dengan keperluan syarikat dalam ekosistem semikonduktor tempatan. Katanya kerajaan tidak mahu bakat yang telah menerima latihan dan mempunyai kemahiran berkaitan akhirnya ditarik oleh syarikat atau negara luar. Expo Perdagangan dan Pelancongan Islam Sedunia WITEX 2026 kini berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur sehingga Ahad ini bersempena dengan Tahun Blok Malaysia 2026. Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia MATA, Dato' Sri Dr. Muhammad Khalid Harun berkata, WITEX 2026 menyasarkan potensi impak ekonomi dan komersial berjumlah kira-kira RM60 juta. Jumlah pempamer dan pengunjung dijangka meningkat masing-masing sebanyak 30 dan 60%. Ini termasuk penyertaan baru dari China, Algeria, Kemboja dan Eropah bagi menterjemahkan peluang ekonomi antarabangsa ke Malaysia.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Serian kekal merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Azuri Azizah Saidun berkata bacaan IPU pada tahap tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan lain termasuk Seri Aman, Kuching dan Samarahan. Berdasarkan laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN ESMC pada 20 Ogos, sebanyak 288 titik panas dikesan di Kalimantan dan Sumatera di Indonesia dan dua di Malaysia, masing-masing satu di Sarawak dan Terengganu. Jabatan Imigresen Malaysia berjaya menumpaskan sindiket penipuan dalam talian dan barangan palsu antarabangsa di sebuah kediaman mewah di nilai Negeri Sembilan. Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syahban memaklumkan sindiket yang mengaut keuntungan sehingga $50,000 itu menyasarkan mangsa di luar negara melalui aplikasi Telegram dan WhatsApp. Pihak berkuasa menahan seorang warga tempatan dan 19 warga asing termasuk dari China, Rusia, Pakistan dan Myanmar. Sindiket itu turut dikesan menguruskan kemasukan warga asing yang telah disenarai hitam menggunakan pasport berbeza di E-Gate KLIA Terminal 1 serta menyita pelbagai barangan elektronik dan pasport. Luar negara. Palestin menggesa mana-mana syarikat supaya tidak menyertai tender Israel bagi projek penempatan E1 di Baitul Maqdis Timur yang diduduki. Kementerian Luar Palestin memberi amaran projek itu bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan boleh menjejaskan penyelesaian dua pihak. Britain, Perancis, Jerman, Itali, Belanda, Kanada dan Norway turut mengecam projek berkenaan serta menggesa Israel menghentikannya. Projek E1 membabitkan pembinaan kira-kira 3,400 unit penempatan haram yang dikhawatiri memisahkan tebing barat. Beberapa orang maut selepas sebuah pesawat yang dikontrak pihak awam terhempas di kawasan terpencil Tentera Udara Amerika Syarikat di Cape Newenham, Alaska semalam. Pihak Tentera Amerika Syarikat di Alaska memaklumkan pasukan penyelamat yang tiba di lokasi mengesahkan tiada mangsa terselamat. Pesawat itu terhempas di lapangan terbang sebuah tapak radar jarak jauh yang digunakan untuk memantau pesawat di ruang udara Alaska. Punca kejadian masih disiasat. Jepun membantah tindakan Rusia menjalankan ujian peluru berpandu berhampiran Kepulauan Kuril yang turut dituntut Tokyo sebagai wilayah utara. Armada Pasifik Rusia dilaporkan menguji peluru berpandu anti-kapal Bastion dengan sasaran lebih 300 km selain membabitkan kapal penjelajah Varyag dan kapal selam berkuasa nuklear Omsk. Ketegangan meningkat selepas Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi salah satu pulau berkenaan pada 13 Ogos lalu yang turut dibantah Jepun. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 gandingan saat akhir Sarawak mencipta kejutan apabila memenangi emas acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Awang Syarzan Nasrin, Awang Nasruddin Elvis Presley Clement mengumpul 333.9 mata. Mereka mengatasi pasangan wilayah persekutuan Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim Yong Ruiji yang meraih 331.11 mata. Manakala pasangan dari Selangor Iqmal Abror Ibrahim Muhammad Haris Muhammad Rizal menaiki gangsa dengan 307.89 mata. Atlet Manah Sarawak Wee Yee Ki cemerlang pada penampilan sulung selepas meraih 2 pingat emas. Yee Ki 17 tahun terlebih dahulu bergandingan dengan Isen Lau Huan untuk menyaksikan pasukan Kedah dalam acara pasukan campuran. Dia kemudian bersama 2 lagi pasangan membantu Sarawak menyaksikan Terengganu dalam acara pasukan wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

21 Ogos 1959 Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, PPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.

0: kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia anda.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima.

adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 Malaysia Madu.

0: yang merupakan jaminan masuk syurga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud lima sembahyang yang diwajibkan Allah atas hambanya, maka barang siapa yang menegakkan sembahyang itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajiban sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahawa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah, jika ia kehendaki ia siksa, dan jika ia kehendaki akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat Darul Qutni, Muslim, Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

iaitu orang yang kedekut dan menyuruh orang lain berbuat kedekut dan menyembunyikan kurniaan yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan.

kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan sahaja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan di

0: Shout
1: Symphony
2: bersama anda di Symphony Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Tahukah anda daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
5: Kita memperbaharui semangat perpaduan serta kebersamaan dengan saling mengasihi dan menyayangi orang lain demi mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia yang utuh dan teguh. Selamat meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Sambutan Maulid Rasul Peringkat Negeri Sabah akan diadakan pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026 pada hari Selasa seawal pukul 6 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati menjadi tema yang dijadikan asas dalam melaksanakan aktiviti atau program Maulid Rasul di seluruh daerah.
3: Antara pengisiannya, program Semarak Maulid Rasul 19 hingga 21 Ogos, pertandingan cerita sirah Nabi dan mewarna kanak-kanak serta pemeriksaan kesihatan dan derma darah di Wisma Muiz Podium 20 Ogos. Forum Anjung At-Taqwa di Masjid Al-Falah Kepayan 21 Ogos jam 11 pagi. Majlis Tahlil dan Doa Kesyukuran di Masjid Negeri 22 Ogos. Program Halakah dari Masjid ke Masjid sekitar Kota Kinabalu 25 Ogos. Kemuncak sambutan akan diadakan Majlis Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan serta anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
0: Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulid Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulid Rasul daripada RTM, teman

0: 101.5 FM.
1: Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia anda.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
3: Feel it.
2: Bagus ba? Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Zuzela alias Ella Mohamed, dalam berita Sabah FM. Bersempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah peringkat negeri, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nur menyertai kira-kira 2,000 jemaah menghadiri Majlis Doa Kesyukuran yang berlangsung di Masjid Negeri, Kota Kinabalu. Majlis Doa Kesyukuran Anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAHINS, ini bertujuan menyemarakkan penghayatan terhadap perjuangan dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain memperkukuh nilai keagamaan serta semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat, majlis dimulakan dengan bacaan surah Yasin serta doa kesyukuran dipimpin Mufti Negeri Datuk Ustaz Bungsu Aziz Jaafar sebelum diteruskan dengan pengisian keagamaan. Turut disampaikan tazkirah disampaikan Yang di-Pertua Muiz Datuk Malai Ali Malai Ahmad. Majlis diakhiri dengan solat sunat hajat serta selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri akan berlangsung pada 25 Ogos ini bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Kearah pengharaman vape atau rokok elektronik secara menyeluruh. Kerajaan perlu menyegerakan keputusan pengharaman berkenaan bagi membendung ancaman penularan cecair peranti itu yang mengandungi bahan psikoaktif sintetik. Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin dalam kenyataan berkata, ancaman cecair vape yang dipasarkan menggunakan istilah seperti pew-pew dan magic mushroom tidak lagi boleh dianggap sebagai kes terpencil. Ini kerana ia semakin dieksploitasi untuk menyembunyikan, mengedar serta mengambil bahan terlarang dalam kalangan generasi muda dan pelajar sekolah. Setakat 10 Jun lepas, statistik Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik PDRM merekodkan 168 kes dengan 267 tangkapan membabitkan cecair dadah sintetik, berbanding 108 kes dan 138 tangkapan yang direkodkan sepanjang tahun lepas. Perkembangan itu merupakan amaran bahawa sindiket sedang menyesuaikan kaedah pengedaran dadah mengikut budaya dan gaya hidup generasi muda menerusi cecair vape yang mengandungi campuran pelbagai bahan psikoaktif sintetik. Bagi meringankan beban keluarga kurang berkemampuan, khususnya dalam kalangan ahli qaryah, sebuah van pelbagai guna disumbangkan kepada pengurusan Masjid At-Taqwa, Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu, bagi kegunaan pengurusan dan pengangkutan jenazah. Van pelbagai guna sumbangan pengusaha pelancongan Akbar Nusah itu bagi membantu melancarkan urusan pengangkutan jenazah, selain membantu keluarga yang tidak berkemampuan menanggung kos pengangkutan. Sumbangan kepada wakil pengurusan masjid Ruskap Muharram di Masjid At-Taqwa. Kos pengurusan dan pengangkutan jenazah boleh mencecah RM1,000 atau lebih, terutama bagi perjalanan jarak jauh. Justru Akbar berharap kemudahan berkenaan dapat dimanfaatkan sebaiknya oleh penduduk setempat selain diperluaskan ke masjid-masjid lain pada masa akan datang. Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan Sabah, LPKP Sabah, meluluskan kelonggaran permohonan lesen pembawa A. Pengusaha kini dibenarkan memohon lesen penggerak utama atau semi-trailer secara berasingan berbanding sebelum ini yang memerlukan permohonan dibuat secara bersama. Bagi perkhidmatan bas sekolah pula, pengusaha dibenarkan beroperasi ke luar daerah tanpa keperluan memohon lesen perubahan sementara LPS. Kebenaran itu akan berkuat kuasa selepas pekeliling berkaitan dikeluarkan dan membolehkan pengusaha menerima tempahan secara langsung daripada sekolah atau institusi pendidikan. Ia meliputi perkhidmatan membawa pelajar serta anggota pendidik. Mesyuarat turut menyaksikan pelantikan dua anggota lembaga baharu, Datuk Thomas Loki Jin dan Dr. Tan Fee Ching. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
3: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Sabtu 22 Ogos 2026 bersamaan 9 Rabiul Awal 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh pukul 5.01 minit pagi, fardu zuhur 12.21 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.32 minit petang, fardu maghrib 6.28 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.39 minit malam.
4: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah.

0: Boleh tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Sambutan Maulid Rasul peringkat negeri Sabah akan diadakan pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026 pada hari Selasa seawal pukul 6 pagi. Madani dihayati, ummah diberkati menjadi tema yang dijadikan asas dalam melaksanakan aktiviti atau program Maulid Rasul di seluruh daerah.
1: Antara pengisiannya, program Semarak Maulid Rasul 19 hingga 21 Ogos, pertandingan cerita sirah Nabi dan mewarna kanak-kanak serta pemeriksaan kesihatan dan derma darah di Wisma Muiz Podium 20 Ogos. Forum Anjung At-Taqwa di Masjid Al-Falah Kepayan 21 Ogos jam 11 pagi. Majlis Tahlil dan Doa Kesyukuran di Masjid Negeri 22 Ogos. Program Halakah dari Masjid ke Masjid sekitar Kota Kinabalu 25 Ogos. Kemuncak sambutan akan diadakan Majlis Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan serta anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
0: Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulid Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulid Rasul daripada RTM, teman

0: Sarawak 95.7 FM.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerong Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
2: Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah.

Haluan Negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara.

0: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan dari Padang Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontingen terbaik dan kontingen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

0: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Eratkan perpaduan, tingkatkan keharmonian, membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: memberi perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan mengenai isu pelaburan Felda di Indonesia, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi meminta perhatian membabitkan pelaburan Felda di negara itu, khususnya syarikat PT Eagle High Plantation. Langkah itu diambil berikutan potensi kerugian kewangan RM2.5 bilion yang terpaksa ditanggung akibat keputusan pengurusan lepas.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto, minta beliau melihat juga permasalahan kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Menurut laporan, wang tersebut masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda, memandangkan pulangan itu masih dicabar oleh pihak syarikat terbabit di Mahkamah Indonesia. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Dato' Sri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saudara kata, saya minta saudara kerja lebih, saya minta saudara lebih tekun, saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya, sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu dibayangkan bocor, tandas dengan rosak, rumah sendiri, rumah yang saudara duduk sekarang. Itu saya fikir munasabah, walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu 450 juta ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa kerana saya dah beritahu perbendaharaan tak payah tunggu fasa. Laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Tambah beliau, masalah perumahan berkenaan merupakan sebahagian daripada masalah legasi yang telah lama ditanggung Felda. Justru penyelesaiannya perlu dimulakan secepat mungkin. Perdana Menteri dalam pada itu selamat tiba di Bandar Seri Begawan Brunei petang tadi bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan

berita seterusnya. 5,000 bakat tempatan disasar untuk menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada landasan yang ditetapkan. Menurut Akmal Nasrullah, peserta yang menerima pendedahan teknologi Arm Limited turut diberi peluang menjalani latihan industri di syarikat yang menerima akses teknologi Arm Flexible Access. Luar negara, China menegaskan sekatan dan tekanan ekonomi Amerika Syarikat terhadap Iran tidak akan membantu menyelesaikan konflik di Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian berkata, semua pihak perlu mengambil langkah bertanggungjawab serta menyelesaikan konflik menerusi saluran politik dan diplomatik. Beliau turut menegaskan, China menentang sekatan unilateral yang menyalahi undang-undang antarabangsa dan tidak mendapat kebenaran Majlis Keselamatan PBB. 94% penduduk Palestin di Gaza memerlukan tempat pelindung dan bekalan keperluan asas diisi rumah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stephen Dujarric berkata, 4 daripada setiap 5 keluarga berdepan tahap kelaparan yang kritikal. Ini disebabkan kekurangan bahan api, tenaga dan bekalan asas isi rumah. Kekangan itu, kata beliau, menjejaskan secara serius keupayaan penduduk untuk menyediakan makanan, mandi, menyimpan makanan dan air. Lebih-lebih lagi ketika serangan udara, bedilan artileri serta tembakan tentera Israel. Sukan bola sepak, hasrat skuad bola sepak wanita bawah 16 tahun negara ke pentas akhir Piala Sri Kandi Merdeka 2026 di Indonesia tidak kesampaian. Malaysia tewas 1-5 kepada Thailand hari ini. Pada asis baru akhir di Super Soccer Arena Kudus, skuad negara ketinggalan seawal minit ke-7 menerusi gol sendiri sebelum Nina Hasmaji menyamakan kedudukan pada minit ke-40. Namun Malaysia terpaksa berasi dengan 10 pemain selepas Nisrin Patricia dilayangkan kad merah pada minit ke-16. Thailand kemudian menjadikan 4 gol pada babak kedua untuk mengesahkan kemenangan dan mara ke perlawanan akhir. Beralih ke Temasya Sukma 2026, Melaka meraih pingat emas acara squash wanita berpasukan selepas menewaskan pasukan pilihan Negeri Sembilan 2-1. Sekaligus menamatkan perdantian selama 32 tahun sejak 1994. Kemenangan bersejarah itu dicipta gandingan Yu Tanusa, Goh Jijuan dan Ace Janani. Wilayah Persekutuan meraih gangsa setelah menafikan Kedah juga 2-1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

21 Ogos 1959 Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, DPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi.

ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan

0: laporan siasatan terhadap Felda akan didedah kepada umum. Isu jerebu rentas sempadan, Malaysia guna saluran diplomatik ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Pengumuman rasmi berkaitan isu pengurusan Felda bakal dibuat selepas memperoleh laporan lengkap pasukan petugas khas. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan pasukan itu telah memulakan tugas dan dapatan siasatan dijangka dibentangkan dalam masa terdekat.
1: Dan saya tunggu lengkap siasatan baru kita umumkan dalam masa singkat. Pusat memperbaiki pengurusan, tentunya mengenal pasti permasalahan lalu, tapi yang penting ialah pengurusan kini dan langkah-langkah ke depan.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian selepas merasmikan sesi ramah mesra bersama pengurusan tertinggi dan pengurusan Felda di Bangi. Beliau akan mengeluarkan laporan berkenaan kepada umum sebaik sahaja disiapkan. Orang ramai diminta membacanya seperti laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Dalam perkembangan sama, pengurusan tertinggi Felda disaran memahami keseluruhan permasalahan agensi itu termasuk aspek pengurusan, pelaburan dan tabir urus. Perdana Menteri menegaskan pemahaman itu penting supaya pengurus Felda dapat menjadi komunikator berkesan kepada peneroka selain memastikan setiap isu ditangani secara menyeluruh.
1: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani. Dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar berkata tindakan terhadap salah laku dan kelemahan pengurusan dalam mana-mana institusi tidak seharusnya dijadikan isu kaum atau agama. Beliau berkata tindakan berkenaan diambil berdasarkan keperluan untuk membetulkan kepincangan dalam pengurusan sesebuah organisasi tanpa mengira latar belakang atau identiti institusi berkenaan. Menurut Perdana Menteri, pendekatan itu turut terpakai terhadap tindakan yang diambil bagi menangani salah laku dan kelemahan pengurusan dalam TH. Katanya ia tidak seharusnya dikaitkan dengan imej Islam yang dibawa institusi berkenaan. Dalam beritahu, bekas ketua pegawai eksekutif TH direman 7 hari bermula hari ini hingga 27 Ogos. Tindakan itu bagi membantu siasatan berhubung laporan RCI TH. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Izrin Zakaria selepas membenarkan permohonan SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya. Individu berusia 60-an itu tiba di Kompleks Mahkamah Putrajaya pagi tadi bagi proses permohonan reman. Beliau antara 7 individu yang ditahan SPRM bagi membantu siasatan. Penunggang motosikal Malaysia yang memasuki Thailand perlu mematuhi undang-undang dan peraturan tempatan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan pematuhan terhadap undang-undang negara yang dikunjungi adalah perkara asas yang perlu diberi perhatian setiap rakyat Malaysia.
2: Pada hemat saya, di mana-mana negara pun kita harus mengikuti peraturan yang ditentukan oleh negara berkenaan dan tentunya kesefahaman mesti wujud di antara negara jiran, terutama kita berada dalam kerangka negara ASEAN.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.

berita seterusnya. Luar negara, Iran akan menamatkan perang dengan Amerika Syarikat. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Tehran ketika ini berada dalam posisi lebih kuat dan bermaruah berbanding Washington. Dalam hal itu, Setiausaha Perbandaraan Amerika Syarikat Scott Bessent berkata Washington akan melumpuhkan Iran menerusi kempen tekanan yang dirancang. Kementerian Luar Palestin menggesa syarikat dan entiti ekonomi negara itu tidak menyertai tender pembinaan rejim Zionis Israel bagi projek penempatan Haram E1 di Baitul Maqdis Timur yang dijajah. Pelibatan dalam projek tersebut bertentangan dengan kewajipan di bawah undang-undang antarabangsa. Kementerian itu turut menegaskan syarikat yang berkaitan perlu mengelak daripada sebarang sumbangan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada aktiviti penempatan haram oleh rejim Zionis, selain menggesa masyarakat antarabangsa mengambil langkah konkret menghentikan projek tersebut. Wabak Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo kini meragut lebih 2,500 nyawa. Penyelaras Ebola PBB di Bunia, Julian Harnes berkata, jumlah kematian akibat wabak itu terus meningkat setiap hari. Menurut beliau, setakat ini lebih 5,000 kes direkodkan, masih jauh daripada tahap terkawal. Sementara itu, Harnes memaklumkan kira-kira 160 petugas kesihatan di Kongo dijangkiti wabak Ebola. Beliau berkata, 43 petugas kesihatan turut dilapor meninggal dunia akibat penyakit tersebut. Jelas Harnes, lebih banyak dana diperlukan bagi meningkatkan keupayaan bagi menanganinya. Beralih ke Sukma 2026, Nur Airin Sofia Muhammad Nur Azril menghadiahkan pingat emas acara BMX Flatland Wanita untuk kontinjen Selangor. Nur Airin Sofia menewaskan adiknya, Nia Nur Adriana, dengan catatan 81.67 mata yang meraih perak. Manakala gangsa milik wakil wilayah persekutuan, Nur Kistina Adriana Muhammad Nur Abadi. Selangor dalam peringkat itu menempati ramalan apabila berjaya meraih emas kuas berpasukan lelaki. Kejayaan itu diperoleh selepas menewaskan pencabar terdekat Kedah 2-0. Pemain Selangor termasuk G. Keshwan dan M. Nishkeshwalar mempamerkan aksi konsisten bagi memastikan pingat emas kekal dalam genggaman skuad Gergasi Merah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan siasatan terhadap Felda akan didedah kepada umum. Isu jerebu rentas sempadan, Malaysia guna saluran diplomatik ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa

0: satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik tiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di

Sting dengan Kau Tetap Ku Hayati. Lagu yang cukup syadu. Dia katanya dah mula dah stream bawa kenangan ni bang. Okey, tak apa, kita imbau kenangan je. Bukan kita nak kembali pada kenangan tu, tidak. Sekurang-kurangnya kalau kita imbau kenangan tu, mungkin ada pengajaran, pembelajaran yang boleh kita belajar dari kenangan yang kita lalui, kan. 1.59 minit pagi, kita menghampiri seminit lagi kita nak memasuki jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu Pertemuan Hujung Minggu, hari Sabtu 22 Ogos 2026. Hari ini hari yang menyambut hari lahir. Oh, lupa nak ucap hari lahir kepada mereka yang menyambutnya, kan. 22 Ogos, selamat hari lahir untuk anda semua yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, dipanjangkan usia. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat anda. Ada juga yang menyambut hari lahir dalam keadaan sedih, tau. Oh, betul, ada. Tapi kalau boleh lah, di hari lahir anda jangan sambut dalam keadaan sedih. Sambut dalam keadaan rasa bersyukur, dipanjangkan usia, diberi nafas di muka buminya Allah, untuk kita terus melakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya, kan. Baik, kita menghampiri penghujung Ogos, bulan kebangsaan, kan. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Jangan lupa juga mereka yang berada di ibu negara ataupun di Lembah Kelang, ataupun yang nak pergi ke ibu negara pada penghujung Ogos nanti, sama-sama kita memeriahkan Festival Ambang Merdeka 2026 yang dijadual berlangsung di Dataran Merdeka 29 hingga 31 Ogos depan. Jadi festival sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati bakal menyediakan pelbagai pengisian menarik, antaranya persembahan muzik, seni, budaya, teknologi, kreativiti dan juga aktiviti komuniti. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL juga selaku penganjur memaklumkan kemuncak festival akan berlangsung pada malam 30 Ogos dengan persembahan pentas diikuti Majlis Amanat Perdana Menteri, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi menjelang detik 12.30 malam 31 Ogos, ramai 69 penari kebudayaan pelbagai kaum akan berarak bersama 69 jalur gemilang sebelum acara menaikkan jalur gemilang diiringi dengan lagu Negaraku dan seterusnya pertunjukan bunga api sebagai tanda sambutan Hari Kebangsaan pada kali ini. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan mereka yang tinggal di Lembah Kelang ke Festival Ambang Merdeka

Abah Junaidi Kamarin, anak utara channel Dermaga ini Kelawar Borneo, kata dia. Okey, Farid Abdullah Arah 77, Asma Lini Ica 78, Wan Afif, Ta'in Abang Lori, Pamamang Ati Azuri Ati, Mazna Abdullah Zaidi Zairi, Nela Irdina, Fainiza Yayang, Merpati Putih Iza. Ramai lagi lah yang merapakan diri bersama-sama dengan saya. Kubu-kubu beracun pun hadir. Azaz Noh, Mat Yusri, Ben Bam. Ada, kita ada Nur Nur Atia Zamri, Tiga Ainul, ada Ayuna 65, Amirul Ahmad, Insan Tenang, saya dah tengok Ajira Ucu, Eva Kona, ada Luz Kona, ada Syarum, ada Wan, Sajia Piai, Mama Mira, Acun Jebat, Aid Zabani, mantap Zarima Ros. Kita selamat pagi host, selamat pagi untuk anda eh. Selamat pagi, terima kasihlah untuk anda semua yang terus mendengarkan Nasional Game Berhantu. Ucu kata hari ini birthday saya bang. Okay, happy birthday to Ucu, happy birthday to you. Jangan biarkan saya nyanyi terus tau. Nanti tak pasal-pasal ribut putih hujan lebat yang datang. Saya cuma boleh berkata-kata saja. Kalau suruh saya nyanyi ribut putih hujan lebat, Okey, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Menerusi. Lagu ini boleh lagu dan lirik ciptaan Api, persembahan daripada Kalam Band di Lamun Rindu. Ini lagu tahun 2016 tak silap saya. Jadi terus dengarkan Nasional Kian Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaq

dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.

konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramla Osman dalam berita Sabah FM. Kerajaan Sabah menyasarkan pembukaan semula kira-kira 1,000 hektar tanah sawah terbiar di Kota Madudu. Ia dilaksana menerusi Memorandum Persefahaman MOU antara Lembaga Padi dan Beras Sabah LPBS, Rice Consulting Sabah Sdn Bhd dan ABS Greenteach Sdn Bhd. Majlis menandatangani MOU disaksikan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar di Kota Kinabalu. Bercakap kepada media, Datuk Jamawi berkata MOU itu merupakan yang keenam bagi tahun ini dalam usaha memperkasa industri padi negeri. Dekatkan pelbagai perkhidmatan serta agensi kerajaan dengan masyarakat. Untuk itu, program Madani Kita Sabah 2026 berlangsung hari ini bersama-sama komuniti Kampung Darau dan Warisan di Sepanggar. Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti Zon Sabah dan Labuan, Milus Alu Abdul Wahab berkata, program itu memudahkan masyarakat mendapatkan maklumat serta pelbagai perkhidmatan kerajaan secara terus di kawasan setempat. Beliau menyatakan demikian selepas menjadi tetamu dalam segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Lebih 10,000 orang dijangka menyertai perarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri pada 25 Ogos ini. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isnin Ali Yasni berkata, perarakan itu akan bermula seawal pukul 6 pagi dari Padang Merdeka menuju ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. 93 kontinjen terdiri agensi kerajaan, kementerian, sekolah, komuniti setempat dan pertubuhan bukan kerajaan telah mengesahkan penyertaan. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu khas dalam segmen Hashtag Kita Cerita Kita Kongsi di Konti Sabah FM. Sabah FC melangkah ke musim baru dengan identiti dan semangat baru menerusi pelancaran jersey rasmi Sabah FC Karino. Pemangku Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA Datuk Awang Kadintang berkata pelancaran jersey itu mencerminkan identiti klub serta aspirasi untuk membawa Sabah FC ke tahap lebih tinggi. Kerjasama strategik itu turut memperlihatkan komitmen kedua-dua organisasi dalam menghasilkan jersey berkualiti tinggi yang mampu membangkitkan rasa bangga dalam kalangan pemain dan penyokong. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Awal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia anda.
1: Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

dirinya bernilai 12.87 juta ringgit dalam serbuan di 3 premis di Kuala Lumpur dan Klang Selangor. 5 lelaki termasuk 2 warga asing turut ditahan di Badan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Gerakan Operasi Bukit Aman. Datuk Muhammad Abdul Halim mendedahkan barangan itu dipercayai dibawa masuk melalui pelabuhan menggunakan pengisytiharan palsu. Antara yang dirampas ialah minuman keras, rokok, produk makanan dan kecantikan. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti rangkaian bekalan dan pihak lain yang terlibat. Dalam perkembangan lain, 10 anggota pasukan gerakan UMNO ditahan bagi membantu siasatan kes pemerasan membabitkan sebuah kilang memproses sisa elektronik di Tasik Glugor Pulau Pinang. Menurut Datuk Muhammad, semua anggota terbabit direman sehari sebelum dibebaskan dengan jaminan polis. Beliau menegaskan tindakan akan diambil tanpa pilih kasih sekiranya siasatan mendapati mana-mana anggota terlibat dalam jenayah. Luar negara, United Kingdom, Australia dan Kanada menyifatkan keputusan Israel menghentikan siasatan jenayah berhubung serangan maut terhadap konvoi World Central Kitchen di Gaza pada 2024 sebagai memalukan. Dalam kenyataan bersama, Kementerian Luar ketiga-tiga negara berkata mereka telah lebih 2 tahun mendesak Israel menyiasat insiden itu dan memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo merebak pantas dengan lebih 5,200 kes disahkan dan kira-kira 2,400 kematian setakat 18 Ogos. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkannya antara wabak paling pantas merebak pernah direkodkan. Doktor Tanpa Sempadan MSF pula melaporkan kira-kira seorang maut setiap 30 minit sejak beberapa hari lalu. MSF memberi amaran angka sebenar mungkin lebih tinggi. Di Sweden, seorang maut manakala 3 lagi cedera selepas lelaki bersenjatakan pedang menyerang sebuah sekolah menengah di Fagersta. Ketua Polis Fagersta Tommy Agrikson berkata suspek berusia 18 tahun yang bersenjatakan pedang dan memakai topi keledar cedera ditembak polis sebelum ditahan. Setakat ini tiada sebarang petunjuk kemungkinan terdapat lebih daripada seorang pelaku. Siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti motif serangan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, pemain bergu lelaki negara Aaron Chia dan Soh Wu Yik mara ke separuh akhir selepas menumpaskan wakil China Hu Keyuan Li Xiangyi 21-11, 21-17. Mereka bakal bertemu pasukan nombor 1 dunia Kim Woon Ho, Seo Seung Jae di pentas akhir hari ini. Pasangan Korea Selatan itu mara selepas menumpaskan pasangan profesional negara Go Zifei dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Piala Dunia Hoki Lelaki 2026, hasrat skuad negara memburu kemenangan pertama tidak kesampaian selepas tewas 4-7 kepada Ireland dalam aksi klasifikasi tempat ke-9 hingga ke-16. Kekalahan itu menyukarkan Spirit Tigers memperbaiki pencapaian edisi lalu apabila menamatkan saingan di tempat ke-13. Esok, Malaysia akan berdepan Afrika Selatan. Bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT mempertahankan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Gol JDT dijaringkan Marcus Guilherme, Oscar Arribas dan Shahab Zahidi. Kemenangan itu turut menyaksikan Harimau Selatan mencipta rekod dunia dengan 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021, mengatasi rekod 108 perlawanan milik Klub Ivory Coast Essek Mimosas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PDRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Agos 2014, kumpulan pertama jenazah mangsa nahas MH17 dibawa pulang ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Istiadat Penghormatan menerima kepulangan 20 jenazah mangsa MH17 diadakan di Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Sepang Selangor. Kumpulan pertama jenazah ini berlepas dari lapangan terbang Schiphol, Amsterdam, Belanda pada pukul 9.15 malam 21 Ogos 2014 dengan menggunakan pesawat khas MH6129 dan tiba di KLIA pada pukul 9.54 pagi. Selepas kesemua jenazah dimasukkan ke dalam kenderaan khas, seluruh negara bertafakur selama seminit sebagai penghormatan terakhir. Jenazah kemudian dibawa ke kampung masing-masing untuk dikebumikan. Terdapat jenazah yang dibawa

yang dipertuanku Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ibu almarhum Sultan Badli Shah turut berkenan hadir dan memberikan penghormatan bersama barisan jemaah menteri.

ENG. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam Berita Ringkas Sandakan FM. Bantuan wang ihsan BWI RM1,000 dan RM500 sumbangan Perdana Menteri diserahkan kepada setiap 28 ketua isi rumah KIR terjejas kebakaran di Kampung Pulau Nunian Laut Sandakan. Sumbangan melalui Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU disampaikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sa'mud dalam lawatan ke kampung tersebut Khamis lalu. Keharmonian masyarakat di peringkat akar umbi menjadi tunjang utama bagi kestabilan serta penghayatan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah. Ahli Dewan Negara, Senator Dato' Annabel alias Suzian Haji Purian optimis penghayatan tersebut perlu diterjemah menerusi penglibatan aktif seluruh lapisan rakyat tanpa mengira kaum dalam pelbagai program perpaduan. Sandakan diramalkan pagi, petang dan malam tiada hujan. Sekian Berita Ringkas Sandakan FM, Menteri Sunting Saleh Jikri. Saya Rosdi Muhammad Yusof. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum. Di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. 1,000 hektar tanah sawah terbiar bakal diusahakan semula. Program Madani Kita bawa perkhidmatan kerajaan dekati rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramla Osman dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan Sabah menyasarkan pembukaan semula kira-kira 1,000 hektar tanah sawah terbiar